sluitet om die mens te formeer. En hy ons gemaak om oor als te regeer.

om ons dier. Maria piekend, van lieve Jezus, sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas, dat sy geld en status, vir hom een lewe bring in ewige nacht.

0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper.
1: GNR.
2: Goeiemôre, ek word vanoggend wakker met 'n gedagte wat ek graag wil deel. Ek onthou nog in my skooldae, as die klok klein na pauze het, was ons geneig om te sê, o, daar lê die klok, speeltyd is verby. Vanoggend toe ek wakker word, was het asof dit is wat in my kop lê. Die klok het gelei en speeltyd is verby. As ons kyk na wat om ons in die wêreld gebeur, Weerspiewende berge op die omde tsunamis, die wêreld wat in oorlog besig is en al die magte wat saamtrek om Israel, dan wil ek vir julle sê, ons is in 'n baie, baie gevaarlike tyd, maar ook 'n baie opwindende tyd. As jy die Here ken, waarlik ken, dan is dit opwindende tyd, want ons is bewus daarvan dat we are moving into end times. Eintlik, we are in end times. En al wat ek wil sê vir oggend, vir elkeen van julle, een van myself. Speeltyd is verby. Moenie dink aan die feit dat jy elke sonnig in die kerk sit en R50 in die kollektebordjie gooi, dat dit vir jou 'n kaartjie koop hemel toe nie. Ons het nodig om 'n verhouding te hê met Vader. Ons het nodig om werklik ons lewens aan hom oor te gee, om te lewe soos hy wil hê ons moet lewe, om te doen wat hy gesê het ons moet doen. Hierdie godsdienstige ding wat ons in die kerkie mee sit, het absoluut geen waarde nie. Inteendeel, wat dit doen, dit maak ons reg vir die hel. Ons sit in kerke waar daar niks gebeur nie. Mense kom sondag na sondag kom sit hulle daar en die enigste rede hoekom hulle daar eintlik is om die Here van hulle nek af te hou vir nog 'n week. Dit gaan nie werklik oor 'n verhouding met Vader nie. En ek wil vandag vir julle sê, mense, ons moet wakker skrik. Die tyd is verby, speeltyd is verby, die klok is besig om te lui. So, kyk na jou lewe asseblief tog. Moenie eendag, na al die gemors wat hierso al gebeur het, eendag staan voor die troon van God en weggewys word nie, omdat jy aan een of ander vals idee vasgeklou het van wat redding is. En dit is nie dit wat baie kerke vir jou verkondig nie. Om 'n ou gebedjie op te sê en dan te dink dat jy het nou 'n gebedjie opgesê en dit koop vir jou. Nee, mense, waar kom jy vandaan? Dis nie waarheid nie, dis vals. Dit is juis 'n verdraaiing van die evangelie. Die evangelie is 'n totale oorgawe. 'n totale oorgawe aan Abba Vader. Totaal. Om te erken dat ek vol sonde is. Te erken dat Jesus gesterf het vir dit. Ai mense, ek weet baie keer ek het hamer gehad om myself en ander mense te slaan daarmee en net te sê skrik wakker. Mense, dis tyd. Kom ons skrik wakker. Die Here seën vir julle. Gaan maak seker dat jy nie miskien ergens langs die pad verlore raak nie, hoor.
0: Blou roos bied aan sout en peper. GNR

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem, 'n kind sou kom,

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfverseker. Met die wereld aan jou voete, voel jy soos

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons maak vandag klaar met ons reeks Die opdrag van 'n geesvervulde lewe en dag 7 se tema is Leef met die ewigheid in gedagte. Ons boodskapie gaan vandag so klein bietjie langer wees, maar maak 'n bietjie tyd en luister saam met my na die woord van die Here. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Boeta Sissa, terwyl ons vandag by die slot boodskap van ons reeks kom, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, onthou ons net vinnig waaroor het ons gepraat in hierdie week. Ons het gesê dat dit is 'n lewe met 'n goddelike opdrag. Ons het geleer dat ons geroep is om as getuies van Jesus op te tree. Ons het geleer dat ons lig moet laat skyn in 'n donker wêreld en dat die Here ons aangestel het om vrug te dra wat sal bly. Ons het ook gesien dat elke gelowige gawes ontvang het om ander te dien. En dan het ons geleer dat ons die sout van die aarde moet wees en die wêreld moet beïnvloed sonder om soos die wêreld te word. Gister het ons gepraat daaroor dat Jesus elke gelowige geroep om disippels te maak. Maar vandag kom ons by die fondament wat al hierdie opdragte bymekaar hou. Waarom doen ons dit alles? Waarom getuig ons? Waarom dien ons? Maak ons disippels? Waarom leef ons anders as die wêreld? En die antwoord is eenvoudig. Omdat hierdie wêreld nie ons eindbestemming is nie. 'n Geesvervulde lewe leef altyd met die ewigheid in gedagte. Ons lewe is meer as hierdie wêreld. Paulus begin met hierdie merkwaardige woorde: As julle dan saam met Christus opgewek is. Met ander woorde, as jy aan Jesus behoort, is jou lewe nie meer beperk tot hierdie aarde nie. Ja, ons woon nog hier, ons werk nog hier, ons betaal nog rekeninge, ons ervaar steeds die pyn en die teleurstelling en die verlies, maar ons identiteit lê nie meer in die wêreld nie. Ons behoort aan 'n ander koninkryk. Ons burgerskap is in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemele. Dit beteken, ons leef op aarde, maar ons hart is by Christus. Ons gebruik die dinge van hierdie wêreld, maar ons word nie daardeur vasgevang nie. Ons geniet God se seëninge, maar ons aanbid nooit die seëninge in plaas van die gewer nie. Daarom sê Paulus, soek die dinge daarbo. Dis 'n opdrag wat Paulus gee. Soek die dinge daarbo waar Christus is. Hy sê nie ons moet ons aardse verantwoordelikhede ignoreer nie. Hy sê ons prioriteite moet verander. Die wêreld leef vir tydelike dinge, meer geld, meer besittings, meer aansien, meer sukses, maar 'n geesvervulde kind van die Here vra, wat het ewigheidswaarde? Dit beteken nie geld is verkeerd nie, Boeta Sissa, en dit beteken ook nie werk is verkeerd nie. Dit beteken nie, ons mag nie vir ons gesinne sorg nie, maar dit beteken dat niks van hierdie dinge die eerste plek in ons harte mag inneem nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die Jesus sê hier, dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou is die vraag, waarmee is my en jou gedagtes gevul? Paulus gaan verder en hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Die woordjie bedink beteken meer as om net daaraan te dink. Dit beteken om jou denke daarop te rig, om jou gedagtes daarteer te laat vorm. Die waarheid is, ons lewe beweeg in die rigting van ons gedagtes. As ons gedagtes heeltyd gevul is met wêreldse begeertes, sal ons wêrelds begin leef. As ons gedagtes gevul is met Christus, sal ons al meer soos Jesus Christus word. Daarom is dit so belangrik waarmee ons gedagtes voed. Wat kyk jy? Wat lees jy? Waaroor praat jy? Waarmee vul jy jou hart? Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Puta sissa, die Heilige Gees verander ons lewe deur eers ons denke te verander. Ons lewe is verborge in Christus. Paulus sê dit so kosbare ding. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat 'n wonderlike troos. Ons veiligheid lê nie in ons omstandighede nie. Nie in die ekonomie van die wêreld nie, nie in mense nie, nie in ons gesondheid nie. Ons lewe is veilig in Jesus Christus. Die wêreld kan baie dinge van ons wegneem, ons besittings, ons gemak, ons reputasie, maar niemand kan Christus van jou af wegneem nie. En niemand kan ons uit sy hand ruk nie. En wanneer jy dit verstaan, dan leef jy anders. Jy leef nie meer vasgevang deur vrees nie, jy leef met hoop. Christus is ons lewe. Paulus sê nie dat Christus deel van ons lewe is nie, hy sê Christus wat ons lewe is. Dis 'n geweldige uitspraak. Vir baie mense is Jesus 'n deel van hulle lewe. Vir ander is hy 'n sonndagaktiwiteit. Vir sommige is hy 'n noodhulp wanneer probleme kom. Maar vir die geesvervulde gelowige is Christus nie net belangrik nie, hy is ons lewe. Alles draai om hom, ons besluite, ons waardes, ons doel, ons toekoms. Wanneer Christus die middelpunt is, kry alles anders sy regte plek. Ons leef vir die dag wanneer hy kom. Paulus sluit af met hierdie heerlike belofte. Wanneer Christus geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hier lê die kind van die Here se groot hoop. Jesus kom weer. Dis nie maar net 'n wens nie, dis nie 'n miskien nie. Dit is 'n sekerheid. Wanneer hy kom, sal alles verander. Daar's geen sonde meer nie, geen pyn meer nie. Daar sal nie meer trane wees nie, geen dood meer wees nie, geen versoeking nie, geen afskeid meer nie. Ons sal vir ewig by hom wees. En dit is waarom ons nie moed verloor wanneer hierdie wêreld swaar raak nie. Ek en jy weet, die beste lê nog voor. Daarom leef vandag in die lig van daardie dag. As jy weet, Jesus kan enige dag kom, hoe behoort jy dan vandag te leef? Sal ek nog bitterheid koester? Sal ek nog steeds uitstel om iemand te vergewe as ek dink Jesus gaan vandag kom? Sal ek nog tyd mors op dinge wat geen ewigheidswaarde het nie? Sal ek my nog skaam om van Jesus te getuig? Die verwagting van Christus se wederkom verander hoe jy vandag leef. Johannes skryf, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. 1 Johannes 3 vers 3. Met ander woorde, die hoop op die hemel maak ons nie lei op aarde nie. Dit maak ons getrou. Jy werk harder vir die Here, jy dien met groter ywer, jy getuig met groter dringendheid, want ons weet die tyd is kort. Broer, suster, 'n geesvervulde lewe leef met 'n hemelse perspektief. Wanneer jy met die ewigheid leef in gedagte, raak geld 'n hulpmiddel en nie 'n afgod nie. Raak mense vir jou belangriker as besittings en gehoorsaamheid word belangriker as gewildheid. Heiligheid is belangriker as jou gemak en raak God se wil belangriker as jou eie planne. Dit is hoe die eerste Christene geleef het. Dit is hoe God ook wil hê dat ek en jy vandag moet leef. Puta sissa, ons sluit hierdie reeks af, maar mag die boodskap van hierdie 7 dae nie net hier eindig nie. Mag dit die begin wees van 'n nuwe leefwyse, 'n geesvervulde lewe, getuig van Jesus. 'N geesvervulde lewe laat sy lig skyn. 'N geesvervulde lewe dra vrug wat bly en dien met jou gawes. 'N geesvervulde lewe is sout van die aarde en maak disippels en leef elke dag met die ewigheid in gedagte. Eendag sal ek en jy voor die Here staan, nie om oor ons redding geoordeel te word nie, want ons redding is deur genade alleen, in Christus alleen, maar ons sal rekenskap gee van hoe ons vir hom geleef het. mag ek en jy op daardie dag sy stem hoor wat sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugde van jou Here. Wat 'n dag sal dit wees. Laat ek en jy daarom vandag leef op 'n manier wat ons nie eendag sal berou nie. Leef vir dit wat ewig is. Leef vir Jesus Christus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week waarin U ons deur die woord geleer het wat het beteken om 'n geesvervulde lewe te leef. Dankie dat U ons nie net gered het nie, maar dat U ons ook geroep het, ons toegerus het en gestuur het. Help ons om nie vas te kyk teen die tydelike dinge van die wêreld nie, maar om elke dag met die ewigheid in gedagte te leef. Here Jesus, laat U die middelpunt van ons lewens wees. Bewaar ons teen 'n liefde vir hierdie wêreld en vul ons met 'n groter liefde vir die koninkryk. Gee dat ons getrou sal bly totdat ons eendag voor U staan. En op daardie dag, Here, mag ons U stem hoor sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Here, ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Puta sissa. Gaan hierdie dag in en onthou, 'n geesvervulde lewe word nie bepaal deur wat dit op die aarde versamel nie, maar deur wat dit vir die ewigheid belê. Leef elke dag so, dat wanneer Christus verskyn, jy met vreugde voor hom sal kan staan. Ek groet jou in Jesus lieflike naam. Shalom.

lifts his sword. He says, sweet donkey, are you here?

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God

Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Groete in die wonderlike naam van Jesus. Dis 'n voorreg om jou so te kan groet. Jesus, ons verlosser, ons saligmaker. En ons gaan vanaand verder in 2 Timoteus 3 en ons kyk na vers 11. Daar staan my vervolgings, my lyding, wat my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolgings het ek nie verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. Ons tema vanaand is dat die Here ons uit almal verlos. Dis een van die mooiste getuienisse in Paulus se tweede brief aan Timoteus. Nadat Paulus in vers 10 vir Timoteus herinner het aan sy leer, aan sy lewenswandel, sy geloof, sy liefde en sy volharding, praat hy nou oor iets wat onafskeidbaar deel van sy bediening was, lyding. Dis opvallend dat Paulus nie sy suksesverhale uitlig nie. Hy vertel nie van die duisende wat tot bekering gekom het of van die wonderwerke wat God deur hom gedoen het nie. Hy herinner Timoteus aan sy vervolgings en sy lyding. En die vraag is waarom? Omdat Paulus wou hê dat Timoteus moes verstaan dat getrouheid aan Christus nie altyd 'n maklike pad is nie. 'n Geloof wat getoets word, is waarvan Paulus praat. Ons leef in 'n tyd waar baie mense in die Christelike lewe voorstel as 'n lewe sonder probleme. En as jy net genoeg geloof het, sê sommige, sal jy nooit swaar kry nie. Maar die Bybel leer ons beslis iets anders. Die Bybel leer ons dat Paulus was een van die mees toegewyde dienaars van God wat ooit geleef het, en tog was sy lewe gevul met teenstand. Hy is geslaan, gevange geneem, bespot, met klippe gegooi, hy het honger gely, 'n skipbreuk beleef, hy is deur vals broers verraai, en tog het hy nooit opgehou om Jesus te volg nie. Lyding was nie 'n bewys dat God hom verlaat het nie. Inteendeel, God was juis in elke moeilike oomblik by hom. Antiochië, Iconium en Lystra. Paulus noem spesifiek 3 plekke. Hierdie was nie net plekname nie. Dit was herinnering aan diep pyn. In Antiochië is Paulus verwerp en uit die streek gedryf. In Iconium het mense planne beraam om hom aan te val en te stenig. In Lystra het die skare hom met klippe gegooi om buite die stad gesleep en gedink hy is dood. Dis aangrypende herinneringe. En tog, wanneer Paulus terugkyk op al hierdie gebeure, fokus hy nie op die pyn nie. Hy fokus op die getrouheid van God. En hy sê, die Here het my uit almal verlos. God se verlossing beteken nie altyd die afwesigheid van lyding nie. En dis 'n baie belangrike waarheid vir ons om te verstaan. God het Paulus nie van elke moeilike situasie weggehou nie. Hy het hom deur elk een van hierdie moeilike situasies gedra. Soms bid ons, ag Here, haal hierdie probleme weg uit my lewe. Maar die Here sê, ek sal saam met jou daardeur stap. Die Here beloof nie altyd 'n pad sonder storms nie, broer, suster. Maar hy beloof sy teenwoordigheid in die storm. Dink maar aan Daniël. God het hom nie uit die leeukuil gehou nie, maar hy het die leeu se bekke toegesluit. As ons dink aan Sadrag, Mesag en Abednego, dan sien ons dat God het hulle nie uit die vuur ontgehou nie, maar hy was saam met hulle in die vuur. Net so was God ook met Paulus. En hy is vandag steeds saam met elkeen van sy kinders. Kyk terug. Onthou God se getrouheid. Paulus kyk terug oor sy lewe en hy sien nie net wonde nie. Hy sien die hande van God. Hoe belangrik is dit nie vir ons ook nie? Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan voel dit soms asof die Here stil is. Maar wanneer jy terugkyk, dan besef jy hoeveel keer hy jou reeds deurgedra het. Hoeveel keer hy voorsien het, toe ons nie geweet het waar hulp vandaan sou kom nie. Ons sien hoeveel keer hy vrede gegee het, toe die omstandighede nie verander het nie. Hoe hy 'n deur oopgemaak het, waar daar geen uitweg was nie. Ons onthou maklik net ons probleme, maar ons vergeet dikwels God se reddingsdade. Neem vanaand 'n oomblik en dink terug. Waar het die Here jou al uitgehelp? Waar het hy jou al deurgedra? Waar het hy sy trou aan jou bewys? Dieselfde God wat jou gister gedra het, sal jou môre ook dra.
Jou swaar kry is nie die einde van jou verhaal nie.

Dierbare broer en suster, ek moet verskoning maak dat ek so laat op die lig is. Ek het weer gesukkel met die internet vanmôre. En dan jaag dit alles hier by my die mekaar. Dan wil die goed nie met mekaar saam gesels nie, maar prys die Here. Ons is op die lig en ons gaan vanoggend saam praat oor daardie kosbare woord uit Romeine 1 vers 16 tot 17. En ons gee die lied net kans om klaar te speel, dan sê ek met jou. Prijs die naam van die Here.

Chuck Gerard met daardie pragtige lied, Here's the Power and the Glory. Prys die naam van die Here, dit is wie hy is. Liewe Boetasse, ek groet jou in die mooiste, die kosbaarste, die wonderlikste naam van Jesus Christus. Halleluja. Ek wil vandag met jou praat oor die evangelie wat die wêreld verander, Boetasse, wat ons lees van in Romeine 1 vers 16 tot 17. Maar nou ja, kom ek groet u net behoorlik, wat 'n voorreg. Is dit om saam met jou so rondom die woord van die Here te kan saamwees. Ons leef in 'n wêreld, Boeta en Sissa, waar mense maklik hulle skaam vir hulle geloof, skaam vir hierdie pragtige evangelie van Jesus Christus, waar mense nie die moed het om te staan en te sê wat hulle werklik glo en miskien moet ek dit anders te stel, want as hulle dit werklik glo, sal hulle vir dit staan. Daar is druk van hierdie wêreld af om stil te bly, dat kinders van die Here nie moet praat oor hierdie evangelie nie. Die wêreld wil ons laat skaam kry oor wie God is, wat God doen, hoekom God doen wat hy doen, en asof daar uitsluiting is van mense, omdat God wreed is en omdat God anders is as wat ons dan nou sê dit moet wees. Om nie oor Jesus te praat nie, om die waarheid aan te pas by die kultuur van mense of by 'n tydsgees, dinge wat gebeur, en die woord van die Here moet aangepas word. Ek het oor die jare heen, ek dien die Here baie jare, en ek het gehoor hoe mense gesê het dat die woord moet aangepas word, en die woord moet op maniere aangebied word wat mense van die tyd sal pas, en ons sien wat die effek daarvan is, die groot skade wat dit gebring het. Maar vanoggend hoor ons Paulus se woorde wat oor eeue heen nog steeds weer klink, Boeta Sissa. Wanneer hy sê ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. Halleluja. Mag ons vandag dieselfde kan sê en mag die Here ons harte oopmaak dat ons weer die krag, en ek bedoel die krag van die evangelie sal raak sien. Ek weet nie, as jy met mense deel oor die woord van die Here, en wanneer jy met mense te doen het, wat praat oor die woord van die Here, of mense nog brandend en vurig is oor wie God is, en die wonder van God se genade nie. Ons leef in 'n de mekaar wêreld, liewe Boeta en Sissa. Maar kom ons maak ons harte stil voor die Here en ons bid en ons vra die seën van die Here. Ons dierbare hemelse Vader, eenvoudig en kort vanoggend, Here, kom ons na u toe. En ons wil vir u dankie sê, Here, vir u woord. Ons wil vir u dankie sê dat u woord lewe gee. Ons wil dankie sê, Here, vir hierdie kosbare evangelie, 'n evangelie, Here, wat ons gered het. En wat vandag nog mense se lewens verander. Ons bid, Here, dat u Heilige Gees vanoggend die woord diep in ons harte sal plant. Versterk ons geloof, gee, Here, dat ons vandag met nuwe oortuiging vir Christus sal leef, en dat ons lewe hier vandaan, Here, gekenmerk sal wees deur 'n vuur wat deur die Heilige Gees brandend gemaak is in ons harte, in Jesus lieflike naam. Amen. Liewe broer, suster, daar is min verse in die Bybel wat so 'n groot invloed het op die geskiedenis soos wat Romeine 1 vers 16 tot 17 gehad het. Die woord van die Here sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Och, dit is 'n kosbare woord. Toe Martin Luther hierdie verse begin verstaan het, het dit die protestantse hervorming laat ontvlam.
John Wesley het deur hierdie waarheid tot geloofsekerheid gekom. Miljoene mense het ontdek dat redding nie deur goeie werke kom nie, maar deur geloof alleen. Hierdie twee verse is eintlik die tema van die hele Romeine brief. Paulus skryf aan 'n gemeente wat in die hoofstad van die Romeinse Ryk woon. Rome was die sentrum van politieke mag. Hulle het oor die wêreld geregeer in daardie tyd. Hulle het die militêre mag gehad. Hulle het die mag gehad om dinge af te forceer waar hulle was. Hulle het die ekonomiese mag gehad. Dit loop hand aan hand met hierdie mag wat hulle oor die wêreld heen afgedwing het. Rome het die ekonomie aan die gang gehou en baie mense het gebukkend gegaan onder die druk van daardie ekonomiese mag van Rome. Hulle was die kulturele mag van die tyd. Hulle het hulle kultuur op die wêreld afgestempel op daardie stadium. En toch sê Paulus nie, Rome is die wêreldse grootste krag nie. Hy sê die evangelie is Godse krag. Nou die wêreld vertrou op politieke mag, Boeta Sissa. Ons sien dit so lewendig voor ons afspeel oor die wêreld heen vandag. Die wêreld vertrou op geld. Geld is mag. Geld laat state en ekonomie struikel. Die wêreld vertrou op die invloed wat hulle kan bewerkstellig, op tegnologie. Maar die Here verander mense deur die evangelie. En ons teks begin waar Paulus sê, moenie jou oor die evangelie skaam nie. Die Griekse woord epaiskonomai beteken om skaam te wees, maar dit beteken ook om terug te hou. Dit beteken verder dat jy wegkruip of dat jy iets verloon. Dis 'n ryk woord. En skaam wees is nie net 'n skugterheid nie. Dit spreek van iets dieper. Dis wanneer jy versuim en huiwer om op te staan wanneer die stroom teen jou groot is, wanneer die mag rondom jou groter as jy is en jy voel jy moet maar net voor hierdie aanslag moet jy soog. Ons sien hoe dat mense nie opstaan vir die evangelie in 'n tyd waar daar drukgroepe is en politieke beweging is en waar selfs die kerk ingekoop het en begin beweeg het met die evangelie wat nie die hartslag van Jesus het nie, maar wat 'n persoonlike voordeel en 'n voorspoed voorhou en dit sluit allemaal in. En as mense goed voel oor wie hulle is, as mense kan goed voel oor wat hulle doen, dan ondersteun hulle daardie bewegings. Maar waar mense nie voel dat hulle gestreel word nie, dan beweeg hulle weg en dan is daar druk en dan staan mense nie op nie. En ek het dit baie keer gesê en ek gaan dit vandag weer sê, hoe dat predikers oor die wêreld heen die twee kante duidelik gesien kan word wanneer mense opstaan en sê, daar is net een naam waardeur jy gered kan word en dit is die naam Jesus Christus. En dan jy ander ouens wat die platform van die wêreld voor hulle het met televisie uitsendings en die vraag word gevra, is Jesus werklik die enigste weg na saligheid? En dan antwoord hulle nie daar die antwoord in die positief nie, want hulle is besig met 'n godsdienstpraktyk wat ander groepe en ander bewegings en ander denkerigtings insluit, en dan wil hulle nie die antwoord gee soos dit moet wees nie, en maak hulle kompromie. Mense wat die evangelie nie net skaam is daarvoor nie, maar wat terughou, wat wegkruip, wat verloon. Waarom sou iemand skaam wees vir die evangelie?
Wel, miskien is dit omdat die evangelie een gekruisigde Messias verkondig. Miskien sou mense skaam wees vir die evangelie, omdat het teen menselike trots ingaan. Dalk sou mense skaam wees vir die evangelie, omdat die evangelie ons leer dat alle mense sondaars is. Miskien skaam hulle vir die evangelie, omdat die evangelie ons leer dat redding kan nie verdien word nie, en ons wil toch so makkelijk in beheer wees. Nou vir die jode was die kruis een struikelblok, sê 1 Korintiërs 1:23. Vir die Grieke was dit dwaasheid. Maar Paulus sê, ek sal dit nooit wegsteek nie. Hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Hierdie woorde klink eenvoudig, maar jy moet onthou waar Paulus dit sê. Hy skryf aan gelowiges wat in Rome woon. Hierdie mense wat die sentrum is van politieke mag, ekonomiese mag, kulturele mag, hulle het Christene bespot. Vervolging het toegeneem. En om Jesus Christus as Here te bely, kon jou lewe kos, en vir baie mense het dit hulle lewe gekos. Toch sê Paulus, ek skaam my nie. Waarom nie? Want Paulus weet dat die evangelie die waarheid is. Hy het self vir Jesus Christus ontmoet. Hy het die opgestane Here gesien. Hy het eerstehands beleef hoe die evangelie een mens totaal verander. Hy het van een vervolger, het hy apostel geword. Een man wat vol haat was, het gedraai en een man vol liefde geword, vir God en vir die evangelie en vir mense. Hy weet dus, die evangelie werk. Vandag leef ons in 'n tyd waar mense dikwels skaam raak vir hulle geloof. By die werk, ek hoor so baie stories oor mense by die werk, iemand wat in die bediening is, wat vir jare lang saam met mense werk, en toe hy klaar maak by daardie onderneming, en daar nou 'n bietjie oor hom vertel word, toe het baie mense nie eers geweet, dat hy 'n prediker is by 'n kerkgroep waar hy dan nou is nie. Hoe verskriklik is dit? Mense skaam by die universiteite, by die skole. Mense skaam vir die evangelie, wanneer hulle by hulle familie is, en hulle familie eerder kies om te kuier rondom drankbottels en vuilgrappe. Mense skaam hulle vir die evangelie op sosiale media, want ons wil toch net nie aangevat word oor 'n standpunt wat ons het vir Jesus nie. Mense wil nie uitstaan nie, maar Jesus sê, elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon, Matteus 10 vers 33. Baie mense sal dadelijk voel, pastoor, jy moet nie hierdie ding sê nie, jy is besig om te oordeel, dan moet jy miskien maar hierdie vers uit jou Bybel uitskeer. Ons hoef nooit agressief te wees, of veroordelend te wees nie, Boeta Sissa. Maar, ons mag en ons moet ons ook nooit skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Miskien moet ons die vraag vra, waarom hoef ons nie skaam te wees nie, want dit is toch belangrik. Nee, dit is belangriker as die redes wat mense het, waarom hulle dink hulle kan skaam. Paulus geef vir ons die antwoord, hoekom ons nie hoef te skaam vir die evangelie. Nou, hy sê, die evangelie is 'n krag van God. Hy sê nie die evangelie bevat krag nie. Hy sê, dit is die krag van God. Die Griekse woord vir krag wat hier gebruik word is dynamis, jy weet dit. Dit beteken geweldige of bonatuurlike krag. Dieselfde woord word gebruik vir God se wonderwerke, dynamis. Wanneer die evangelie verkondig word, werk die Here God self. Geen mens kan 'n sondaar verander nie.
Geen filosofie kan 'n harde hart net maak nie. Geen regering kan iemand wederbaar nie. Geen sielkundige kan sonde wegneem nie. Maar die evangelie van God kan. Halleluja. Ons sien dit oral in die Bybel. Saggeus word verander. Maria Magdalena, wat op heterdaad betrap is, word bevry. Petrus word herstel. Paulus word nuut gemaak. Die tronkbewaarder in Filippi word gered. Boeta Sissa, weet jy, die evangelie verander nie net gedrag nie. Die evangelie verander 'n mens se hart. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die evangelie maak nie 'n slegte mens beter nie. Die evangelie maak 'n geestelike dooie mens lewendig. Paulus sê waarom hy hom nie skaam nie, want dit is 'n krag van God. Liewe Boeta Sissa, hierdie evangelie bring redding. Want hy sê, dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die grootste probleem van die mens is nie armoede nie. Die grootste probleem wat ons as mense het, is nie siekte nie. Dis ook nie politiek nie. Dis nie ekonomie nie. Mense word vasgevang rondom hierdie goed. En die grootste probleem waarmee die mens gekonfronteer is en mee worstel, is sonde. Ons word afgelei om ons besig te hou met baie dinge, sodat ons nie by hierdie waarheid uitkom dat sonde is die doodslag in ons lewe nie. Jesaja 59 vers 2 sê, julle ongeregtighede het skeiding gemaak tussen julle en julle God. Dis 'n verskriklike ding wat Jesaja sê. Ons kyk net nie meer na sonde so nie. Jy hoor nie meer prediking oor hierdie sonde wat jou skei van God nie. En as jy praat daaroor, dan sien mense dit as veroordelend. Maar deur hierdie woorde wat Jesaja sê en baie ander skrifgedeeltes, besef ons dat ons het redding nodig. Dis nie 'n veroordelende woord wat die Here uitsit om te sê, dis nou klaar, praat met jou nie. As die Here vir jou hierdie woord gee en hy met jou daaroor praat, dan is dit omdat die Here wil hê jy moet gunstig reageer op sy woord en dat jy hom ter harte neem en dat jy met God sal die saak uitmaak, dat jy dit sal regmaak. Ons het redding nodig, nie verbetering nie. Ons het God se redding nodig, nie inspirasie vir self probeer nie. Ons het redding nodig. Baie mense probeer om hulle geestelike lewens te leef deur 'n selfdissipline, deur harder te probeer, deur selftoepassing, deur een of ander formule wat hulle reken, op daardie manier kan ek my lewe verander. En as jy miskien minder vloek, dan dink jy, ek het geslaag. Maar dis nie redding nie. Redding is dat God daardie dooie hart wat jou mislei en wat jou by vals fondasies bring, dat God dit nuut maak en dat hy jou anker in sy waarheid. Jesus het nie aarde toe gekom om mense net gelukkiger te maak nie. Hy het gekom om verlore mense te red. Jesus sê in Matteus 1 vers 21 word van Jesus gesê, hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Die woord redding beteken om uit gevaar uitgeruk te word. Wanneer jy iemand probeer red, Boeta Sissa, doen jy dit pamperlang? As iemand besig is om te verdrink, kom,
Nee, nee, jy gaan met geweld in om daar die persoon uithaal. Jezus red ons. Hy ruk ons uit die vuur. Hy red ons van die skuld van sonde. Hy red ons van die mag van sonde. Hy red ons van die ewige oordeel. En uiteindelik ook van die teenwoordigheid van sonde, wanneer hy weer kom. En hierdie redding is vir almal. Baie mense sê, dis net vir sekere mense. As jy nie in 'n sekere ras, 'n sekere groep, daai snert. Die evangelie is vir almal. Paulus sê, in hierdie gedeelte, die evangeliese krag van God tot redding van elkeen wat glo, en hy sê, eerste vir die Jood, en ook vir die Griek, God maak nie onderskeid tussen mense nie. Die evangelie is nie net vir een volk of spesifieke mense nie. Dis nie vir rykes of net vir armes of nie vir jong mense alleen nie of vir ou mense nie. Boeta sissa, dis nie vir mense wat hulle lewens reg gekry het deur beter te probeer en harder te werk nie. Die evangelie is vir elke sondaar wat bereid is om te glo. Nou, glo is nie net sommer 'n blinde weg glo nie. Glo is iets wat jy oortuig is van. Die Here openbaar hom aan jou. God praat met jou en hy bring jou by die waarheid van 'n verlore toestand, 'n wanhopige toestand as jy God nie in jou lewe het nie en jy weet jy's vir ewig verdoem. Daarteenoor het God gekom en hy het genade vir ons kom werk en die Here oortuig my daarvan en ek glo en ek aanvaar hierdie versoeningswerk van Jesus. Om te glo is om die Here te erken en sy waarheid te aanvaar. Openbaring 22:17 leer, hy sê, laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. En hier sien ons, dis 'n gawe. Dis nie iets wat jy verdien nie, dis verniet. God gee dit. Wat 'n wonderlike uitnodiging maak Openbaring 22:17. Niemand is te sondig vir God se genade nie. Maar niemand word sonder geloof gered nie. Hoe ontvang ons hierdie redding? Ons ontvang dit, soos wat die skrif ons leer, vir elkeen wat glo. Paulus sê nie, vir elkeen wat probeer nie. Baie mense probeer, maar sal dit nooit maak nie. Hy sê nie, vir elkeen wat genoeg goeie werke doen nie. Ek moet reg praat. Ek moet reg klink, ek moet reg lyk, daardie soort dinge nie. Maar vir elkeen wat glo, nie vir elkeen wat godsdienstig is nie, want godsdienstigheid, daardie rites en die ordes, die Here leer ons, dat mense het vasgehou aan oorleweringe en rites en dit red nie, Jesus Christus alleen red. Ware geloof beteken, ek vertrou nie op myself nie. Ware geloof beteken, ek vertrou nie op my werke en my planne en my idees nie. Ek vertrou op Christus alleen. Geloof is om jou hele gewig, jou hele hoop op Jesus te plaas. Soos iemand wat op 'n stoel gaan sit, omdat hy glo, dit sal hom dra. Ons rus volkome in Christus se voltooide werk aan die kruis. Paulus gaan verder, hy sê, en hy praat oor die geregtigheid van God, en
Die geregtigheid van God word geopenbaar. Vers 17 sê, die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, in die evangelie. Hierdie is een van die belangrikste stellings in die Bybel. Hoe kan 'n heilige God sondige mense aanvaar? Dis die vraag. En die antwoord is net deur sy geregtigheid. En hier beteken geregtigheid van God, nie bloot God se regverdigheid as 'n eienskap nie. Dit beteken die geregtigheid wat hy self aan die gelowiges skenk op grond van Christus se werk. En ek kan hierdie geskenk van die Here en die gawe van die Here net ontvang as ek glo dat hy vir my die prys betaal het. Jesus het die lewe geleef wat ek en jy moes leef. En hy het die straf gedra wat ons eintlik verdien het. Wanneer ons glo, dan reken God Christus se geregtigheid aan ons toe, sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Ons staan dus nie voor God op grond van ons eie verdienste nie, maar ons staan beklee met die geregtigheid van Jesus Christus. Dit is die hart van die evangelie en dit is die bron van ons vrede met God. Die teks gaan verder met die woorde uit geloof tot geloof. Hierdie uitdrukking wys dat die hele Christelike lewe deur geloof gekenmerk moet word. Ons begin deur geloof. Ons groei deur geloof. Ons volhard deur geloof. Ons eindig deur geloof. Geloof is nie net die deur waardeur ons ingaan nie. Geloof is ook die pad waarop ons moet bly wandel en daarom spreek geloof van 'n aanhoudende geloof. Dis nie een keer glo en aanvaar nie, dis aanhou glo. Dis elke dag leef in afhanklikheid van Jesus Christus. Die teks sê dat die regverdige sal uit die geloof lewe. Paulus sluit af deur Habakuk 2 vers 4 aan te haal. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Dit is die lese van die Christen. Ons lewe nie deur gevoelens nie. Ons lewe nie deur omstandighede nie. Nie deur wat ons sien nie, maar ons leef deur geloof. Wanneer alles rondom my onseker lyk, dan hou ons vas aan God se beloftes. Wanneer die wêreld verander, dan hou ons vas aan die woord wat sê, Christus verander nie. Hy is gister, vandag, en tot in alle ewigheid dieselfde. Daar's geen skaduwee van verandering nie. Wanneer mense teleurstel, God kan nie teleurstel nie, hy bly getrou. Dis wie hy is. Die gelowige leef elke dag uit die vaste vertroue dat God sy woord sal hou. Voordat ek verder gaan, kom ons luister eers na 'n lied. Hierdie lied is een van Ken J. Larkin. En Ken sê, Jesus saves today. Kom ons luister saam en dan praat ek nou weer met jou.

Prys die naam van die Here. Jesus saves today. Dit is wie hy is, dit is wie wat hy doen en dit is waarom die Here met ons ook praat oor hierdie belangrike boodskap van Romeine 1 vers 16 tot 17. Vanoggend het ons weer gehoor dat die evangelie maar net nog 'n godsdienstige boodskap is nie. Die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daarom is die vraag nie of jy al baie van God gehoor het nie. Die vraag is ook nie of jy al lank kerk toe gaan nie. Die vraag is ook nie eers of jy gedoop is en of jy 'n lidmaat is en of jy probeer om 'n goeie mens te wees nie. Dis ook nie of lees jy jou Bybel en praat jy oor Jesus wanneer daar oor Jesus gepraat word nie. Die vraag is eenvoudig, het jy werklik jou vertroue volkome op Jesus Christus geplaas? En wanneer 'n mens hierdie vraag vra en daarmee gekonfronteer word, dan dink ons baie keer aan hierdie vraag en die antwoord hierop, soos wat ons dink mense dit wil hoor. Maar die vraag is vanoggend, as die Here Jesus voor jou staan persoonlik, en dit nie deur die stem van ver die stoors na jou toe kom nie, maar die Here vanoggend voor jou so staan, en hy ken jou hart, hy ken jou lewe, hy ken jou gedagtes, hy ken jou elke dag wandel, sou jy vir Jesus kon sê, dat jy werklik, volkome jou vertroue op hom alleen geplaas het. Paulus sê nie, dat die evangelie redding bring vir elkeen wat probeer nie. Hy sê vir elkeen wat glo. Daar's 'n diep oortuiging en daardie oortuiging kry uitdrukking in hoe jy dink, hoe jy praat, hoe jy optree, in die keuses wat jy maak, in die gesprekke wat jy voer. In die lewe wat jy leef. Miskien sit jy vanoggend en jy het 'n swaar verlede. Jy dink dalk dat jou sonde te groot is en dat God jou nie sal kan vergewe nie. Luister na die evangelie. Christus het juis vir mense gekom soos ek en jy. Vir sondaars. Sy genade is groter as enige sonde wat ek en jy ooit kon doen. Miskien vertrou jy dalk nog op jou eie goedheid en jy hoop dat jou goeie dade eendag genoeg sal wees. Maar Romeine leer ons dat niemand deur sy eie geregtigheid voor God kan staan nie. Ons het almal die geregtigheid van Jesus Christus nodig. Miskien is daar iemand wat eens vurig vir die Here geleef het, maar wat afgedwaal het. Dan roep die Here vandag, juist na jou, kom terug. Sy arm staan nog oop. Sy genade is nog steeds beskikbaar. Vandag is nog die dag van redding. En daarom moet ek en jy nie ons harte verhard nie. Ons moet nie uitstel nie. Niemand van ons weet wat môre inhou nie. En as die Heilige Gees vandag met jou praat, moet asseblief nie teesterbon nie. Moenie verskonings vind nie. Antwoord die Here vandag. Die Here Jesus nooi ons nie na 'n godsdienst nie. Hy nooi ons om na onsself te kyk en dat ons na hom toe sal kom. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En as jy vandag besef, dat jy Jesus nodig het, en of as jy jou lewe opnuut aan die Here wil toewy, dan wil ek jou nooi, om jou hart oop te maak, en om te reageer op die uitnodiging van die Here. Moenie bekommerd wees, oor wat mense sê, wat mense dink nie. Dink wat Paulus gedink het.
ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Mag dit vandag my en jou belydenis wees. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Ons kom vanoggend Here na u toe met dankbare harte. Dankie vir die wonder van u evangelie. Die goeie nuus. Die goeie nuus van Jesus Christus wat die krag van God tot redding is vir elkeen wat glo. Dankie dat ons nie op ons eie geregtigheid hoef te vertrou nie, maar dat ons in Christus volkome aanvaar word. Dankie dat u genade groter is as ons sonde en dat u liefde nooit ophou om mense na u toe te roep nie. Ag Here, ons bid dat hierdie woord nie net in ons ore sal bly nie, maar dat dit diep in ons harte sal wortel skiet. Geef vir ons die moed om ons nooit vir die evangelie te skaam nie. Help ons Here om met ons woorde en met ons lewens te getuig dat Jesus Christus die enigste weg en die waarheid en die lewe is. Versterk elke gelowige wat vandag moedeloos of beproef is. Rig Here hulle oë weer op na Christus. Trek elkeen wat u nog nie persoonlik ken nie, deur die Heilige Gees na die kruis, sodat hulle die vreugde van vergifnis en die sekerheid

Mag die woord wat ons vandag gehoor het nie net by ons bly, totdat ons hier van die radio af wegstap nie, maar mag dit ons elke dag herinner, dat ons nooit oor die evangelie van Jesus Christus ons hoef te skaam nie. Want dit is en dit bly Godse krag tot redding. Dankie aan elkeen wat op enige manier hierdie bediening ondersteun deur die gebede, deur die liefde, deur die omgee. Ek en Marinda waardeer u diensbaarheid en die liefde vir die Here en mag jy 'n geseënde week hê. Leef elke dag uit geloof. Wandel naby aan die Here en wees 'n getuie van sy genade waar hy u ook al plaas. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees en die Here sal sy aangesig na jou ophef en aan jou vrede gee. Boeta sissa, gaan in die vrede van die Here met blydskap en mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees, by jou bly en jou lei elke dag tot sy eer en tot sy verheerliking. Ek groet jou in Jesus lieflike naam. Ek speel uit met 'n pragtige lied weer vir jou. Die volgende lied wat ek dan speel vir jou is die Telly Trio en hulle sê Jesus Saves. Ek groet jou, seën vir jou in Jesus kosbare naam. Shalom.

0: Blou Roos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Efesiërs 5 vers 20 is eintlik 'n baie interessante versie en baie uitdagend, want dit sê ons moet vir God dankbaarheid bewys of dank in alles. Vertalings praat van vir alles. Met ander woorde, dit maak nie saak wat om ons gebeur nie, slegte weer, goeie weer, ons moet dankbaar wees vir alles. En dit is vir ons baie keer 'n baie, baie moeilike ding. En Nela, my vrou, gesels vandag saam met my, omdat ons het ook dinge gehad waaroor ons moet dankbaar wees, maar dit is moeilik om daai dankbaarheid te vind.
3: Ja, ek dink as mens ook kyk na die mense wat in jou lewe is, partykeer is hulle challenging en dis moeilik om altyd liefde te betoon, maar ek dink juist die Here sit hulle in ons lewens om ons te slyp. En daarvoor moet ons dankbaar wees.
2: Ja, daar is tye ook wat ons vra vir ietsie en dan sê die Here nee. Jy sien, ons dink dat elke gebed wat verhoor word is wanneer ons kry waarvoor ons vra. Maar as ek my pa vra vir ietsie, sê hy partykeer ja, partykeer sê hy nee, beslis nie, en partykeer sê hy later. En ek wonder hoeveel keer die Here my al gered het van massiewe gemors wat ek sou aanvang as hy ja gesê het vir wat ek gevra het.
3: Ja, ek dink ook daar's tye wat mens so deur so 'n donker tyd gaan en terwyl jy daarin is en die storm is, dan is dit so moeilik om te dink, ek moet vir Vader dankie sê vir dit ook. Ek dink nou spesifiek aan ons Zen wat terug is na Vader toe. In daardie tyd was dit vir my so moeilik om te dink, ek moet vir Vader dankie sê. Nou kan ek terugkyk en sê dankie vir die tyd wat sy wel by ons was. Dankie vir die lesse wat ek by haar kon leer. En dankie vir haar lewe, want ek weet waar sy is.
2: Dis die wonderlike ding. So, my uitdaging vandag, in alles wat gebeur, alles om jou, as jy wil gaan sonbrand het vandag en dit begin reën, sê dankie vir die reën. Daar is iets waarvoor ons die Here kan dankbaar wees. Dis 'n uitdaging om 'n lewe te lei van dankbaarheid in alle tye en in alle dinge. Die Here seën vir julle.
0: Blou Roos bied aan sout en peper.
1: GNR.

'n hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Daar in 1 Samuel 17 vers 44 sê die Bybel verder, sê die Filistyn, dis nou Goliat vir Dawid: "Kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee." En dan kom vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorders van Israel wat jy uitgedaag het." Ek en jy moet vanmôre weet, die vyand gaan probeer om jou momentum te breek. Die vyand gaan probeer om vrees by jou te wek. Die vyand gaan probeer om in jou kop in te klim en met jou te praat totdat jy opgee of totdat jy moedeloos raak. En ek en jy moet vanmôre kan weet, ons moet ons denke en ons spraak verander. Nee, beteken, ek en jy moet nie luister na die intimidering en die intimidasie van die vyand nie. En ek en jy moet versigtig wees na wie se stemme ons luister. Onthou dat 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Nou Dawid kon gedink het, my pa het nie gedink ek is goed genoeg nie. My broer het gedink ek is nie goed genoeg nie. Die koning het gedink ek is nie goed genoeg nie. En nou dink my vyand ook so. Maar is hier waar ek en jy aan die ander kant van Mark moet kom, want die woordjie daar in 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê. Dawid sê, so beteken ek moet teenstrydig kan praat met wat die vyand vir my wil sê, met teenstrydig met wat ek dink, teenstrydig met dit wat in my kop ingekom het. Ek en jy kan nie keer wat inkom in ons gedagtes nie, maar ek en jy kan keer wat ons daarmee maak. En die vyand probeer om vrees by jou te wek, maar ek en jy moet kan weet, die woordjie moenie vrees nie kom 528 keer in die Bybel voor. Moenie vrees nie. Ons sien dit toe Moses met Israel moet praat daar in Deuteronomium 20 vers 1. Toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nee, moenie vrees nie. Moenie vrees vir die Egiptenare nie. Moenie vrees vir die vyand wat voor julle is nie. Moenie vrees nie. En ek en jy moet vanmôre kan hoor, moenie vrees nie. Toe Jehoshafat 3 vyande het wat rondom hom staan, daar in 2 Kronieke 20 vers 15, toe is die profetiese woord, moenie vrees nie, want God sal vir julle veg. Julle hoef nie eers te veg nie. Daar in Markus 5 vers 36, toe Jairus se dogtertjie siek was en hy Jesus laat haal het om haar te kom gesond maak, op pad soontoe, toe laat die mense weet, die dogtertjie is reeds dood en hulle moenie verder die meester plaas nie. En onmiddellik sal Jesus daar die woorde kanselleer deur vir Jairus te sê, glo net, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, glo net. Jesus sê dit ook vir sy disippels, by meer as een geleentheid. Maar hoofsaaklik daar, toe hulle op die boot was en die storm rondom hulle, moenie vrees nie. Toe Jesus op die water geloop het en hulle gedink het as 'n spook, toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nou, ek en jy moet kan weet, ons moet versigtig wees wat ons dink en ons moet nog meer versigtig wees wat ons praat. Ek en jy moet liewer saam met God praat as wat ons saam met die vyand praat. Onthou Dawid se belydenis in Psalm 118 vers 6. Daar sê hy, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Nee, wat hy sê, as God aan my kant is, hoekom sal ek vrees? Want wie sal waag om 'n hand op my te lê? En hier's 'n vyand wat vir hom sê, ek wil jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld gee. En Dawid moet vir homself sê, hy ken nie my God nie.
Hy ken nie my God nie. En vanmôre moet ek en jy dalk dieselfde doen. Ek en jy moenie vir God vertel hoe groot is ons probleem nie. Ek en jy moet vir ons probleem vertel hoe groot is ons God. Jy moet met jou probleem praat en jy moet hom bestorm, want die Bybel sê die bestormers gryp die koninkryk met geweld. So jy moet God se heerskappy vanmôre gryp en jy moet vanmôre toelaat dat hy heers in jou lewe. Nee, Spreuke 18 vers 21 leer ons ook dat dood en lewe is in die mag van die tong, nê? Nee, dood en lewe is in die mag van die tong. Jy sal hê wat jy sê. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy sal hê wat jy sê. En daarom moet ek en jy versigtig wees wat aan ons gedagtes aangaan en ek en jy moet nog meer versigtig wees wat ons spreek. Nou, ons keuses is nie altyd tussen lewe en dood nie. Onthou, dood en lewe is in die mag van die tong, sê Spreuke 18:21. Dood en lewe is in die mag van die tong, maar ons keuses is nie altyd lewe en dood nie. Dis baie keer tussen mislukking en sukses. Die keuse is tussen middelmatigheid en uitnemendheid. Daar's 'n keuse tussen stagnasie en momentum. Gaan ek stil staan? Gaan ek terugdeins? Gaan ek agteruit gaan of gaan ek vorentoe gaan en gaan ek die oorwinning kry wat God vir my instoor het? Nou Paulus skryf in Romeine 8 vers 31: "Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen ons wees?" Onthou wat Dawid sê vir daai Filistyn. Dawid sê vir daai Filistyn: "Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag van die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee." Weet wat doen Dawid wat verskriklik mooi is? Dit gaan oor God. Dit gaan oor God se naam. Dit gaan oor wat mense sal sê van God, nie wat mense gaan sê van Dawid nie. En daarom moet ek en jy seker maak, wat ons doen, doen ons vir die Here. En ek en jy moet kan seker maak, ons doen dit reg. Romeine 10 vers 10 sê hierdie woorde, hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy moet reg dink, en jy moet reg praat vir nuwe momentum. Vader, vanmôre kom bid ek, kom bid vir manne en vroue wat sal reg dink en wat sal reg praat en nie sal toelaat dat die vyand aan hulle kop inklim nie, maar eerder sal sê, so sê die Here, so sê die woord van die Here, en dat hulle sal met hulle harte glo en met hulle monde bely en die redding verkry. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.
1: I bring to you good news.
2: Ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus op hierdie Sondagmôre. Wat 'n mooi dag. Wat 'n gedagte om te kan weet dat ons 'n hemelse Vader het. En wat vir ons omgee en dat ons 'n rustige nagrus gehad het en dat ons vir oggend ons oë kan oopmaak en kan sê Here, U is baie goed vir ons. Ek kom by die liedjie wakker vanmôre, daar is verlange in my hart na Jesus, daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die swaarigheid en soeg, daar is verlange in my hart na hom. Het u ook vandag 'n verlange na die Here toe? Maar weet u dat u met die Here kan praat, onsse Vader, en dat ons weet dat sy naam geheilig is, en dat ons vanmôre na hom te kan kom in gebed, en hom groot maak. Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel, tot wie het Jesus self gebid? Tot sy Vader, Vader vergeef hulle, Vader in u hande gee ek my gees oor, Vader, alle dinge is vir u moontlik. Vader, ek dank u dat u my gehoor het. Die verhouding is daar vir ons almal. Ons moet dit net ons eie maak. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Het jy dit gehoor? Almal wat hom aanvaar het, het 'n hemelse Vader. En hulle wat moedswillig weier, toe die fariseers die waarheid wat Jesus hulle wou leer, verwerp het, het hy gesê, julle het uit die duivel as julle pa ontstaan, en julle wil net doen wat hy as pa van julle verwag. Johannes 8 vers 44, en dan volg, wie van God afkomstig is, luister na die woorde van God. Johannes 8 vers 47, aan sy kinders sê God deur Jesus Christus, moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en vertrou ook ten volle op my. In die huis van my Vader is daar sommer baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. Johannes 14 vers 1 tot 2. Die verlostes, die hemelkinders, God se kinders, het thuis gekom, ons sê echter nie net Vader nie, maar ons Vader. Daarmee bind Christus al sy volgelinge saam, tot geestelike broers en susters. Het jy tot nou toe gesê, ek wil nie u kind wees nie, u is nie my Vader nie, of het jy die onsse Vader gebed, maar net as 'n kindergebed geprewel, sonder om te verstaan, mag jy voortaan soos 'n vertrouende kind sê, my Vader, ek het u waarlik lief. 'N gedagte vir die dag, laat ons minder oor God praat en meer met hom. As Vader, kom ons bid saam. Liefdevolle Vader God, dankie dat ek u leer ken het en kan deel in die kunskap van gelowiges. In Jesus se naam, amen.
3: Just as I was standing over there, and I just standing and I was thinking about the night, and I just kept saying, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, which I've said 1.5 million times in my life. But boy, I just felt him descend on me over there in an unusual way. And I just want you to know, if you're not aware, the presence of the Lord is in this house. He has come, and we're just going to honor him tonight. Lord, we're just going to honor your great glory over your people. There is one name that does miracles so great. His name is Jesus. Jesus, you're my best friend, and I welcome you into this place. Come and have your way tonight. Bring down the council of heaven over the people tonight. Bring down the glory of heaven over the people tonight. The healing of heaven, the provision of heaven, the life and deliverance of heaven over the people tonight. Oh, let's just worship Him right now, saints. Just worship your King tonight. Hallelujah.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie blief nie. Ons koning sê nou dit terecht. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

het wat te hoor. Lankmoedigheid. Ek hardloop my flow, my voete sê shoe, maar as ek eindelijk daar kom, maak die plek net toe. Lankmoedigheid.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En hy wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is sy in die hemel of is sy in die hel? Dit is op die ou einde al wat eintlik

of is jy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel of is jy in die hel?

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Nuwe hoop.

Goeiedag luisteraars, en soos maar op 'n gereelde basis groet ek in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Ja, hy wat vir ons gebore is, hy wat vir ons gekruisig is, hy wat opgestaan het, hy wat opgevaar het, hy wat weer gaan kom. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons volgend Here in hierdie klompie minute kan saam deel. Here, ons weet, ons het selfs net 'n minuut nodig om die volle waarheid te kan verkondig. Daarom smeek ons dat in hierdie kort tydjie werklik waar met ons sal praat, ons sal bemoedig, en dat ons sal weet, al gaan het somtyd swaar, al is die aanslag hoe woes, U bly in beheer, en daarom eer ons U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraar, ek wil vandag met U praat. Dit gaan aan raad vir jong christene. Ons sien soveel maal dat jong mense of ou mense die eerste keer as hy tot bekering kom as 'n jong christen, werklik waar 'n groot stryd ervaar na sy redding. En dat daar krisistye is, en daarom wil ek Johannes 6 vers 37 vir julle voorlees as skrifgedeelte. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ja, luisteraar, eensaamheid is seker een van die algemeenste en grootste dinge wat baie maal mense wat pas tot bekering kom het ervaar, want skielik val al die ou vriende soos hersblare van hulle af, en skielik voel hulle alleen. As daar nie christene is wat hulle omvat en ondersteun nie, gaan hy baie vinnig alleen wees, en hy gaan voel het was nie die moeite werd nie. Ja, en dis 'n leemte reg deur die wêreld, daai geestelike nasorg, nadat iemand gered is, en tot by die Here uitgekom het, is daar baie keer nie mense wat hulle vat en geestelik verder toerus nie. Maar nou ja, die redding kan ek een ding verseker weet. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, het Satan oorlog verklaar teen jou. Jy is sy nommer 1 prioriteit. Die weergeborenes is in sy pad. En daarom sal hy jong Christen aanval en hom baie maklik probeer uitskakel. Maar weet jy, dan kom hy met die eerste ding van twyfel. Johannes 8:36 sê die Here, as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die duivel is baie kwaad, want hy is nou soos wat 1 Petrus 8 vir ons beskryf. Hy is 'n brullende leeu, en hy is op soek na iemand om te verslind. En jy is 'n jong geestelike baba. 'N Leeu gaan altyd eers vir die jong prooi, die kleintjie, en daarna sal hy gaan vir die ou een wat ou afgeleef is. Maar hy is soos 'n jong leeu wat jou as jong Christen wil aanval, jou wil vernietig, jou wil uitwis. Hy gaan vir jou die gedagtes plant. Is jy seker dat jy gered is? Hoe weet jy dat Jesus jou gered het? Het jy Jesus gesien? En hy gaan met allerhande sulke vrae kom. Hy gaan kom met vrae, jou sonde is so baie en so vuil. Die Here is jou nooit vergewe nie. Daar kan nie vergifnis vir jou sonde wees nie. Want anders sal hy sê, jy sal nie lank hou nie. Dan verander jy weer. En ongelukkig is dit een van die magtigste wapens wat hy aan die mense wat naby aan jou is, wat jou ou lewe ken, gebruik deur te sê, jong, hierdie ou nou tot bekering gekom, hy lei nou skielik 'n heilige lewe, soos party sê. Kom ons kyk hoe lank hou het. En dis presies wat hy wil hê. Satan wil hê jy nie lank hou nie, dat jy weer kan terugval soos wat jy was. Daarom wil ek vandag vir jou sê, kind van die Here, om jou sondes bely, te bely in opregtheid en met berou, is die enigste weg. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle onregte geregtigheid te reinig. Daai woordjie as, baie ons neem die Here aan omdat hy probleme het, nie omdat hy besef het hy is 'n sondaar nie. So waarom het hy iets nodig om te bely?
Maar as jy berouvol voor die Here buig, het jy sonde om te bely. En hy sê uitdruklik, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Nou luisteraar, baie keer sê mense, ek voel het nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, glo dit, want dis 'n waarheid. Want daar is 'n vrede wat in jou hart sal kom, wat God se Heilige Gees alleen daar kan plant. As daar weer twyfel kom, en net weer sonder twyfel oor en oor aan die Here beloftes te maak en dinge nie na te kom nie, of iets gekom, maar beloftes en twyfel, dan moet jy verseker weet, die duivel is besig om met jou 'n mind game te speel. Hy wil jou verwar, want hy kom saai twyfel. God het 'n belofte gegee. As jy jou sondes bely, het hy jou vergewe. En dan sê hy uitdruklik in sy woord ook verder, sê die Here Jesus, hy wat na my toe kom, sal nie uitgewerp word nie. God gooi jou nie weg nie. Jesus sal jou nooit wegstoot nie, luisteraar. Nou dat jy gered is, is jy 'n kind van God. Want 1 Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee, om kinders van God genoem te word, en hulle wat in sy naam glo. Satan kan jy die story vertel, dat het klink of jy nooit vergifnis sal ontvang, al doen jy wat. Somtijds gebeur het, dat hy weer een fout maak. Jy dalk vir 'n oomblik was jy nie waaksaam en jy maak weer een fout, jy het weer gesondig. Luisteraar, dit beteken nie, jy sou weer verlore nie. Een ware kind van die Here kan nie weer verlore gaan nie, maar hy kan mislei word, en hy kan afdwaal. Maar ek kan jou waarborg, die Here gaat vir jou terugbring. Ongelukkig is daar een oes wat jy gesaai terwyl jy afgedwaal het, en sondes moet uitbetaal word, maar die verskil is, die Here gaan jou help om daar deur te kom. As jy weer in sonde val, hou jy nie op om 'n kind van God te wees nie. Maar jy het deur jou daad 'n ongehoorsame kind geword, wat as gevolg van wat jy verkeerd gedoen het, en nie teruggekeer het na God nie, jou vreugde en saligheid sal mis, indien jy nie in opregtheid na die Here terugkeer nie. Weet jy luisteraar, as jy waarlik die Here ontmoet het, die oomblik as jy gesondig het, sal jy dit weet. Jy sal weet dit was verkeerd. En jy sal weet, ek moet onmiddellik reg maak. Moenie dit uitstel, die luisteraar. Uitstel is die kortste pad na die hel vir baie mense, omdat hulle nooit die Here aangeneem het nie. Die oomblik as jy oortree het, bely en onmiddellik vra vergifnis en vergewe ook jouself. Onthou, jy is in God se handpalm. En hy sê, niemand sê dat hy uitdruk nie. God bewaar sy kinders, sy oog is op hulle. Toe sy kinders, sy disciples in storm was sy oog op hulle gewees, het hulle dopgehou, het gesien wat aangaan. Toe hulle roep het hy gereageer. Na die Heilige Gees het die dag van jou redding in jou inkom woon. En jy is sy kind, en sal dit ewig bly. Geestelike groei is daar een paar dinge wat jy moet na oplet, luisteraar, beek by die ou dinge. Breek met die ou vriendskap. Romeine 6 14 sê, want die sonde sal oor jou nie heers nie, want jy is nie onder die wet nie, maar onder genade. En die Here beloof ook in Filippense 4 vers 13, ek sal jou tot alles in staat gee, te kan wees deur Christus wat my krag gee. Alle kwaai vriendskappe tussen jou medemense gaan maak reg, luisteraar. As daar bitterheid is en onvergewensgesindheid, gaan maak reg, luisteraar. Want Matteus 6 vers 14 en vers 15 sê, maar as jylle die mense hulle oortredinge sal vergewe, dan sal die Hemelse Vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense se oortredinge nie vergewe nie, sal jylle Vader jylle ook nie jylle oortredinge vergewe nie. En is daar baie jong Christene nie loskom nie, want hy is nie bereid om te vergewe nie. En God kan net vergewe soos wat jy bereid is om te vergewe. In die vierde plek, berei die Here Jesus openlik, bely hom orals, by elke geleentheid, en wees nooit skaam om te sê dat jy sy kind is nie. Matteus 10 vers 22 sê,
Elke wat my dan bely voor mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. In die vijfde plek, wees getrou in jou dagelikse Bybel lees en bid luisteraar. Jy moet groei, jy moet kom waar die kinders van die Here. Die sesde punt, wees getrou in die bywoning van jou eredienste en daar waar die kinders van die Here is. Begin dadelijk om van die Here te getuig luisteraar. Probeer om ander na die Here Jesus deur middel van sy krag te lei. Dra middelik, boldelik, by tot die saak van die Here. En ek sluit af met Filippense 4:7, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kind van die Here, staan vast, die Here is in beheer, jy is sy kind, jy is in sy handpalm, ken hem in al jou ween, en hy gaan jou paai vir jou gelijk maak. Amen.

0: Nuwe Hoop word aangebied deur Dr. Henny Brits van die Amen Akademie in Creersdorp en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 083-561-4984.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Luisteraars, baie baie welkom by nog een aflewering van Voetstappe. En ons is baie dankbaar dat die Here ons nog een geleentheid gun om dan ook op hierdie wyse in sy woord te gaan delf en sy stem te hoor en dit dan ook deur middel van die radio, ander media, met u as luisteraar te kan deel en dat u dan ook waarlik daarin deel kan hê. So kom ons sê dankie vir die Here en ons sluit die oë saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een geleentheid wat u vir ons gun, Here, om op hierdie wyse u stem te kan hoor. Dankie Here dat ons weet dat dit wat ons nou hieroor gaan praat, ook u hart is, Here. En dat u ons nie net hierdeur wil aanspreek nie, maar ons ook wil bemoedig. Here, dat u ons nie net wil straf nie, maar dat u ons ook wil waarsku, sodat ons weer met u kan regmaak. Here, die belangrikste verhouding wat ons het, is ons vredesverhouding met u, ons hemelse Vader. Help ons dan ook, Here, dat ons hierdie verhouding sal koester, u stem sal hoor en daaraan gehoor sal gee. Ons vra dit in Jesus naam, amen. Luisteraars, daar in Jeremia 6, vanaf vers 6, dan lees en hoor ons hierdie harde, diep snijende woorde, so uit die mond van die Here. Woorde oor Jerusalem en die mense van Jerusalem en die groter Israel. Kom ons lees saam. So sê die Here die Almagtige, kap bome af en gooi 'n wal op teen Jerusalem. Dit is die stad wat veroordeel is, want verdrukking is daar aan die orde van die dag. Soos 'n put sy water vars hou, so hou die stad sy boosheid vars. Al waarvan ek daar hoor, is geweld en vernietiging. Al wat ek sien, siekte en wonde. Jerusalem, neem die waarskuwing ter harte, sodat ek nie my rug vir jou draai nie, sodat ek jou nie 'n woestyn maak nie, 'n land waarin niemand woon nie. So sê die Here die Almagtige, oes die oorblyfsel van Israel af, soos 'n mens 'n wingerd afoes. Bring jou hand, soos 'n druiweplikker weer en weer terug na die ranke toe. Met wie sal ek praat? Wie sal ek waarsku? Wie sal na my luister? Hulle ore is doof, hulle is nie in staat om te hoor nie. Hulle praat smalend oor die woord van die Here. Dit kan hulle nie skeel nie. Die toorn van die Here brand in my. Ek kan dit nie verduur nie. Giet dit uit op die kinders in die straat en op die jong manne waar hulle by mekaar kom. Laat mans en vrouens daardeur verteer word. Selfs mense wat grys is, wat baie oud is, hulle huise sal ander mense sin word, en ook hulle lande en hulle vrouens, want ek gaan die inwoners van die land straf, sê die Here. Almal, klein en groot, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters, is uit op bedrog. Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, alles is reg, maar niks is reg nie. Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle nie eens nie. Hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot 'n val kom, soos al die ander voor hulle. Wanneer ek hulle straf, sal hulle omkom, sê die Here. Ons lees net eers tot sover. Luisteraars, dis ontstellend opmerklik hoeveel van wat hier in hierdie skrifgedeelte in Jeremia 6 gesê word, ook kenmerkend is van ons eie land en sy mense vandag en sekerlik ook in baie ander wêrelddele. Daar word melding gemaak van verdrukking wat aan die orde van die dag is, wat seker finansiële verdrukking kan insluit, is dit nie. As ook verdrukking ten opsigte van jou geloofsoortuiging, maar ook verdrukking weens
onredelike uitsluiting op grond van ras, taal, kleur. En verder sê die Here dat boosheid vars gehou word. Dit wil sê, boosheid word nie werklik beveg nie, maar eerder enthousiasties voortgesit sonder enige daadwerklike gevolge, of dat het nie aangespreek en in die kiem gesmoor word nie. Boonop is geweld, vernietiging, siekte en wonde ook aan die orde van die dag. En dit word maar net deel van die alledaagse. Die woord van die Here word geminag, sê hy, en het word bespotlik gemaak. En het blyk nie asof dit enige iemand eintlik werklik pla nie. Vers 13 het het nou weer teen die waaroor dit net gaan om hulle self en hulle self verryking. En selfs bedrieglike geestelike leiers en al hulle wandade ontsnap nie die oë van die Here nie. Ook die feit dat hulle nie opstaan teen dit wat verkeerd is nie, maar dit maar net afmaak met ach, moet nie daaroor bekommerd wees nie, alles is reg, sê hulle, terwyl dit reeds nie so is nie. En wanneer mense aan die kaak gestel word oor al hulle wandade, is daar nie eens enige skaamte nie, en probeer hulle dit eintlik maar regverdig. Jeremia 6 kan net sowel skrywes wees uit 'n nuusdagblad of 'n koerant van Oktober of November 2018. Maar met dit nou alles gesê daar in Jeremia 6 tot en met vers 15 soos wat ons saam gelees het, los die Here dit nie net daar nie, nee. In vers 16 kom die Here en hy gee raad. Hy kom met 'n antwoord op die vraagstukke van die tyd, dit wat hy aanspreek. Luister wat sê hy vir ons daar in vers 16. Hy sê, so sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal jy rus vind. Luisteraar, hoe ver het ons in hierdie dag, in hierdie tyd, al afgewyk van die waarheid van die woord? Hoe ver het ons al afgedwaal van die wee van die Here af? Tot watter mate het ons al die evangelie herskryf en die woord verdraai, sodat dit ons beter pas, sodat dit meer in lyn is met die wêreldse manier van dink en doen, sodat dit so 'n bietjie sagter sal val op die oor? Tot watter mate het ons die waarheid al so gemoderniseer, dat dit nie meer waarheid is wat vrymaak, sodat jy diensbaar kan wees nie, maar eerder 'n leuen wat weer van jou 'n slaaf maak? Ja, selfs binne die kerk. Jy sien, meer as 500 jaar gelede was dit ook so, die sogenaamde donker middeleeuwe. En die kerk self was aandadig daaraan. En dit het aanleiding daartoe gegee, dat sekere van die kerklui by die kruispaaie gaan staan het, soos wat die Here sê, en opnuut na die ou paaie, die beste om te loop, gaan vra het. En daaruit het die hervorming voortgespruit. En die donker middeleeuwe is agtergelaat. Mense is opnuut bevry en dit het die wêreld verander, en wel tot voordeel. Maar vandag, waar staan ons vandag? Ja, weer by die kruispaaie. Maar luister nou mooi. Vra na die ou paaie, die beste om te loop. Luister, kyk en sien, maar oppas vir net buiten toe kyk, vir ander blameer. Kyk en sien ook binne toe.
kom ons kyk nie net na die wêreld nie, maar ons kyk ook in die kerk. Kom ons kyk nie net na ander mense nie, maar ons kyk ook binne toe na onsself. Dan sal ons dalk ook net weer rus vind. Ek sluit af met die woorde van Jesaja 30 vers 21. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hier langs. Luisteraar, hoor ons vandag daardie stem. Gee ons gehoor daaraan. Mag die Here ons genadig wees. Amen.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

Jesus. Hallelujah.

Ons groet u in die ewige en allerhoogste naam van onse God en Verlosser, onse Here Jesus Christus, baie, baie hartlik welkom, saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblik, en dit is net vir ons een van die wonderlikste voorregte, wat die Here vir ons gee, om saam met u te wees rondom hierdie heilige en wonderlike woord van die Here. Kom ons word stil, en ons laat die Heilige Gees toe, om ons harte in plek te bring, ons gees, alles te vergeet rondom ons, en ons concentreer op hierdie wonderlike Here. O diepte van die rykdom en die genade van God, Heere, hoe onaspeurlik is u weer, en hoe hoog en verhewe is u in u liefde, in u goedheid, in u compassie, in u guns en in u sorg vir ons as mens, en dat u na ons toe neerbuig. Heere, vir ons laag in u groot liefde kan optel, en ons aan u bors vastdruk. Dankie vir daar die wonder van u woord, dat u na die wêreld toe gekom het, sodat elkeen wat in u glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader, seën ons, praat met ons, heilig u woord aan ons harte, dat ons sal bewus wees van die waarheid en die werklikheid van u heilige woord, en ons bid dit in die allerhoogste naam van Jesus Christus, ons verlosser.

Geliefdes, sal ons gebed ook in hierdie oomblikke wees. Kom, Heilige Gees. Kom, soet Gees van God. En lei ons in die waarheid van u woord. Ons het in hierdie afgelope tyd met u gepraat oor die boek van Openbaring. En daar was 11 dele en ons wil dan nou die 12de deel en die laaste deel van hierdie besondere boek graag met u behandel. Daar is baie wat ons nie aangeraak het nie, maar vanuit Openbaring 21 deel die Heilige Gees met ons gedurende hierdie paar oomblikke. Openbaring 21 en vanaf vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, sê die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees. Hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes, die moordenaars en die oreerders en die towenaars en die afgode dienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Tot sover die heilige en kosbare woord van die Here. Geliefdes, hierdie wonderlike Bybelboek wat ons lees, begin in Genesis met die skepping van die hemel en die aarde. Maar dan lees ons dat daar duisternis op die vloed was. En ons lees dat alles was woes en leeg. Dan lees ons hoe dat die Here die dinge weer nuut gemaak het. Maar hier die laaste boek van die Bybel, hier die laaste hoofstukke 21 en 22 van Openbaring, sê vir ons en verduidelik vir ons uit die heilige woord van God weer hoe dat daar die hemel en aarde, die ou hemel en aarde, hierdie een wat ons nou op is, sal verbygaan en sal toegerol word soos 'n boek, en dat die Here 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep waarin geregtigheid sal woon en die see sal nie meer daar wees nie. Ons wil net vir u en met u praat oor dit wat die skrif sê wat daar sal wees. Daar is so baie mense wat vir ons sê dat ons gaan op hierdie aarde bly. Hierdie aarde gaan ons nie op bly nie, want die skrif is duidelik dat hierdie aarde sal verbrand en sal vergaan, skrywe Petrus vir ons, en die elemente sal verbrand en vergaan en toegerol word, soos wat 'n boek toegerol word, en daar sal nie vir hulle 'n plek gevind word nie. Maar daar kom 'n nuwe hemel en daar kom 'n nuwe aarde. En die woord van die Here is vir ons duidelik. Hy sê dat die tabernakel van God sal dan by die mense wees. En dit is wat God reg in die begin oorspronklik bedoel het om te doen toe hy die tuin van Eden geskaap het en Adam en Eva daar gesit het, dat hy by die mense wou gebly het. En by die mense bly, en hy sal by die mense bly. Dis die belofte van sy woord. In die 1000 jaar van vrede, vir 1000 jaar sal die Here by die mense bly, by ons bly en ons by hom wees. Op hierdie en maar op die nuwe aarde sal die Here tussen die mense bly.
en ek wil hê dat u asseblief saam met ons moet stap. Wil u, en ons vra dat u nie vooroordeel sal wees nie. Miskien is dit anderster as wat u dit sien, miskien is dit anderster as wat u glo. Maar hy sê, en hy is duidelik, wanneer hy vir ons sê, en hy sal al die trane van ons oë afvee, en hy wat vir my gesê, dis verby, en ons weet wie is dit, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, dit is niemand anderster as ons Here Jesus Christus nie. Dan is dit baie belangrik, dat hy sê, hy wat oorwin, sal alles beerwe. Die teenstelling is die wat vreesachtig is, die wat nog ongelovig is, miskien, kom jy op een plek waar jy sê, maar ek glo nie hierdie goed nie, hierdie dinge is onmoontlik, en daar is so baie mense in ons dag, wat nie hierdie dinge glo nie. Geliefdes, kom ons draai maar na die Here toe, kom ons draai maar na sy woord toe, en kom ons glo onvoorwaardelik, wat die Here in sy wonderlike woord sê. Dan, wanneer ons verder aanlees, in die 21ste hoofstuk, dan vertel die Heilige Gees vir ons deur Johannes, hoe lyk hierdie goudstad, hoe lyk hierdie stad, waarvan die woord van die Here praat. Hy sê, en een van die 7 engele, wat die 7 skade gehad het, vol van die pla van God, het vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou die vrou van die lam wys. Hy het my weggevoer na een hoë berg, hy sê, en ek het die heilige Jerusalem van God uit die hemel sien neerdaal. Dis op die nuwe aarde wat dit sal gebeur. En ons gaan net so vir 'n paar weile, wanneer ons gedink het aan al die verskriklike pla wat oor hierdie aarde, die ou aarde, gekom het en oor die regering van die Antichris en oor diegene wat die Here Jesus Christus nie aangeneem het nie. By u en by my, en dit is die gebed van ons harte, dat die Heilige Gees by ons sal opwek. Opwek die verlange, dat die koms van die Here Jesus op die wolke van die hemel. En wanneer hy een einde maak aan al die dinge wat op hierdie aarde gebeur, en al die gebrokenheid, en die stikkendheid, en die verlorenheid, en die ongeloof, en die twyfel, en die moord, en die immoraliteit, en die opstande, en die oorloë, en die aardbewings, en al die dinge, en die droogtes, en die hongersnode. Wanneer hy een einde aan alles maak, wanneer hy sê, dis verby, het was nou genoeg, is verby. En hy ons vat na daar die plek toe wat hy gesê het. En hier word die woorde van die Heer Jesus waar, waar hy gesê het, glo in God, glo ook in my. Moet nie dat julle harte ontsteld word nie. Want in die huis van my vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek te berei, daar is so 'n plek. En ek wil hê dat u net saam met my vir 'n paar oomblikke in die gees moet stap, wanneer ons deurkyk na hierdie baie besondere plek, waarvan die woord van die Here praat. Hy sê, en hy het hierdie stad gesien. Nou, een stad kan alleen een stad wees wat waarde het, wanneer daar mense in bly. Denk daaraan dat as George geen mense in moet heen, hoe sal hierdie plek wees, een spookdorp, niemand sal graag hier wil eers deurry nie. Dit is die mense wat een stad maak. Dit is diegene wat daarin woon en daarin bly, wat die stad gaan maak. Maar die skrif kom en dan praat hy met ons, oor hierdie baie besondere stad. Hy sê, hierdie nuwe Jerusalem, ja, dis die stad waarvan Abraham gepraat het. Hy sê dat hy het uitgesien en hy sien uit na 'n stad wat fundamente het, waarvan God die bouwmeester, meester en die oprichter is. Hierdie stad het 'n groot en 'n hoë muur. Met ander woorde, hierdie stad word beveilig deur 'n geweldige hoë muur, net soos wat die Here vir u en vir my ook sê, dat hy sluit ons in van agter en van voor. As ons by die Here Jesus is, is ons onder sy spesiale, besondere
beskerming. En hy sê vir ons dat hierdie geweldige muur het 12 fundamente met die name van die 12 apostels van die Here op hulle geskrywe. Hierdie muur, sê die skrif, is van jaspis gemaak. En jaspis is goud, soos goud, goudkleurig, van die duurste materiaal, sy boustof, jaspis, suiwer goud, deurskynend soos glas. Jy kan het daar in vers 18 lees. Het staan daar vir ons in die 18de versie, prachtig opgeteken. Denk net, hoe lieflik en hoe prachtig skitter hier die jaspismuur. En dan gaan hy aan, en dan bring hy ons by die fondamente. En hy sê die fondament, elke fondament is versier met 12 edelgesteentes. Nou ons hou en onthou die edelgesteentes wat in die borstas van die hoëpriester was. Dit is die 12 edelgesteentes wat in sy borstas gedurig geskitter het. En ons wil baie graag hê dat u net saam met ons by hierdie stene moet stilstaan. Die verhouding, die verbintenis tussen die borstas stene van die hoëpriester in die tyd van die Ou Testament en hierdie 12 stene van die stad, die nuwe stad Jerusalem, in die verbintenis met ons redder en ons verlosser, Jesus Christus. Die eerste fundament, sê hy, was jaspis. Ander woorde, die eerste fundament is gelê van suiwer goud. Goud, geliefdes, wat met u en met my praat? Want goud is nie net alleen een metaal nie, maar goud is ook een edelgesteente. Goud is die beste betaalmiddel wat daar is. Goud, wanneer die vuur daar oor gaan, vernietig dit nie, maar maak dit net skoner en skoner. En dan kom die apostel Petrus en dan praat hy met u en met my en hy sê, moenie julle geloof wat kostbaarder is as goud van julle af wegwerf nie. Miskien het jy al moedeloos geword, miskien het jy moeg geword, miskien het jy gevoel jou op om te glo. Miskien het al die dinge wat in hierdie wereld aangaan, alles wat in hierdie wereld gebeur, en die manifestatie van die mag en die geest van die antichrist en die duivel uit die hel, wat mense na die verkeerde plekke toe neem, en wat die mensdom so verblind het en so gehypnotiseer het, om in die dinge van hierdie wereld versink te raak, en huisgesinne stikkend maak, kinders stikkend maak, ouers stikkend maak, mense stikkend maak, soveel mense wat daar rondloop, wat stikkend en gebroken is, en nie weet hoe om heel te kom, mense wat hulle werk verloor, besighede wat toemaak, hongersnode, droogtes, al die dinge wat maak dat mense hulle eie lewe wil neem. Moenie jou geloof in Christus, wat kostbaarder is as goud, weggooi nie. Met ander woorde, daar die heel eerste fundament is vir u en vir my, die geloof wat ek in u het, wat Abraham gehad het, een stad, wat fundamente het, wat ons in Christus verwag. Wat verwag u, pelgrim? Hoe gereed is ek in u, vir die uur van sy wederkomst? Dan sê die tweede fundament, is van safier, een helder, prachtige, blauw safiersteen, wat daar die fundament van is. En die derde fundamentsteen is van kalsidoon, en dit is spier wat deurskynend soos 'n diamant. Die vierde steen is 'n smarag, en dit is 'n helder groen.
Die vyfde is in Sardoniks, dis wit rooi, en die sesde een is in Sardius, dit is diep rooi. Dit beteken en bring vir u en vir my nie net alleen ons geloof nie, dit bring nie net alleen by u en vir my die nuwe lewe, die groen, wat die nuwe lewe en die ewige lewe vir ons voorspel nie, maar dit bring ook vir ons die teken van die bloed van Jesus Christus, wat die enigste middel is. Geen silwer of goud kan betaal vir ons redding. Geen rykdom op aard is genoeg vir ons skuld. Maar dit is die bloed van die lam wat die prys was, wat u en my sonde en vir ons betaal het. Is dit nie prachtig nie, die wit diamant, wat ons witter was, is die sneeuw. En vir ons die ewige lewe gee die smarag, en die sardoniks, en die sardius, die wit en diep rooi, wat die bloed van Christus vir ons uitbeeld. En die sewende is die chrysoliet, en dit is 'n geelgroen, en die agste is 'n beryl, en dit is 'n blougroen, en die negende is 'n topaas, en dit is bleekgroen, en die tiende is chrysopraas, en dit is ook in groen. Dit laat ons met 1, 2, 3, 4, 5, is dit nie wonderlik nie, 5 gemengde groen kleure, wat vir u en vir my die ewige lewe uitbeeld. Geliefdes, en die 11de een is die hyacint, is glansend rooi, en die 12de is die amatis, en die amatis is persrooi. Is dit nie prachtige kleure? Die prachtige en wonderlijke kleure, wat daar vir u en vir my in die fundament van hierdie nuwe stad uitgebeeld word nie. Die muur het 12 poorte, vers 21, aan die ooste kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, en aan die suide kant 3 poorte, en aan die noorde kant 3 poorte. Elke poort is uit een solide parel gemaakt. Ons het die tyd om met u oor hierdie poorte te praat nie, maar hy sê die sy straat is suiwer goud, en die vorm daarvan, let baie mooi op, hoe lyk die vorm van hierdie straat, hoe lyk hierdie stad geplaas, as sy poorte oos, wes, suid, noord loop, sy straat, dan het ons die vorm van die kruis, vir ewig, in goud gemonteer, in die goudstad, in die nuwe Jerusalem. Liefde, sy sê dat hy is in sy lengte, in sy breedte, in sy hoogte, 1500 myl, met ander woord, hy is uitgelê in prachtige terrasse, hemelse terrasse, wat daar die stad uitgelê sal wees. En wanneer ons kyk na hierdie wêreld en al die omstandighede van hierdie wêreld, dan is dit vir u en vir my in hierdie oomblikke baie belangrik, dat ons sal weet wat daar nie sal wees nie. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here vir ons, wat daar nie sal wees nie. Hy sê, daar sal geen trane, geen droefheid, geen dood, geen pyn, geen siekte, geen lyding, geen nag, geen skeiding, geen sonde sal daar wees nie. Dink ons aan soveel lyding en smart in hierdie wêreld. Dink ons aan, hoe sal dit wees, vir hulle wat Jesus nie aangeneem het nie, en die mag van die hel, die smart en die pyn,
waar die Bybel sê hulle wurm sal nie sterf nie, en die pyn en die lyding en die mag van die hel sal nooit ophou nie, vir hulle wat Jesus nie aangeneem het nie, maar vir die wat hom aangeneem het. Dis die einde, die slot einde van die boek van Openbaring, sê vir ons, daar is een hemel. Daar sal die hel wees, die skrif sê, die duivel word in die hel gegooi. Jy moet vir een oomblik nooit denk dat die duivel nou in die hel is nie. Die Bybel sê, die hel is bepaal, en bepaal vir die duivel en vir sy engele, en hy sal aan die einde van die 1000 jaar, met die oorlog van Jerusalem, sal hy saam met die valse profeet en die antichrist in die hel gegooi word, en sy engele. Vraag is net, telgen, waar gaan ek wees, en waar gaan u wees, waar wil u wees, in daar die dag, want hy sê, daar sal nie meer droefheid wees nie. Hy gaan die trane van ons oë afwee. Ja, die grond van daar die prachtige stad sal geen opgehoopte hoopie sê, waar iemand begrawe is nie. Sal geen hospitaal hê waar siek mense verpleeg word nie. Sal geen dokters hê wat na siek mense sal kyk nie. Daar sal geen vervloeking inkom nie. Daar sal nie 'n tempel wees nie. Daar sal nie 'n son of 'n maan of ster wees nie. Daar sal geen lamp wees in daardie stad nie. Ons luister na 'n pragtige lied en dan gaan ons hoor wat sal daar wees. Wanneer ons vertroos word van al die smart en die omstandighede van hierdie wêreld, die swaar. Hy sê dit sal nie daar wees nie.

Geliefdes, wanneer jy luister na hierdie baie pragtige lied, dan stem dit ons klaar. Dit stem ons klaar daar, waar ons, as ons binnen in die Nuwe Jerusalem staan, waar daar geen smart en geen trane, sal wees wat as hy na die mossie kyk, dan weet ek en u, hy sal ook na ons kyk. Wat is die besondere wonder van hierdie Godgegewe kontras wat die Here vir ons gee? Aan die een kant die magte van die hel en die hel en die vuur en die ewige verlorenis. Aan die ander kant offer hy in sy genade vir elkeen wat glo, vir elkeen wat hom aangeneem het, die nuwe Jerusalem. Wat sal daar wees? Ons het gehoor, wat sal daar nie wees nie. So dit maak nie saak hoe gebroken u in hierdie oomblik voel nie. Dit maak nie saak hoe stikkend is u nie, dit maak nie saak hoeveel trane jy gestort het, want hy het dit alles in sy kruik opgevang. Dit maak nie saak of jy dalk op hierdie oomblik werkloos is, of wat jou omstandighede of jou familie of jou kinderse omstandighede is nie. Hy sê, in daardie stad sal dit altyd dag wees. Daar sal nooit weer duisternis kom nie. Daardie stad, sê die skrif vir ons, want ons het gehoor, daar gaan nie een son wees nie, en nie een maan nie, en sterre nie, en mense vra, nou maar, dan sal ons mos in duisternis wees. Nee, die skrif sê vir ons, God en die lam is die lamp en die lig van daardie stad. Is dit nie wonderlik nie? Verewig in die daglig, tyd sal daar nie wees nie. Daar sal jy nie op 'n oorloosie kyk, hoe laat dit is nie. Daar sal nie 'n kalender wees nie. Daar sal nie 'n jaargetal wees, of 'n getal van maande of dae nie. Nee, hy sê dat sy poorte sal nooit gesluit word nie. Want daar is nie vrees dat iets in daar die poorte kan inkom nie. Daar loop hy daar die troon, want reg bo is die troon van waar hier die wonder God en die lam, die lig en die son skyn. Jy moet mooi luister. Daar loop 'n suiwer rivier uit die troon van God en die lam. En in die middel en aan weerskante van die rivier staan die boom van die lewe, wat 12 maal per jaar sy vrugte sal dra. Arie suiwer rivier, het gesê, die wat dors het, sal hy daar die rivier drink. Daar staan die boom van die lewe, wat 12 maal een jaar, 12 verskillende soorte vrugte sal dra. Dit is waarom Adam en Eva nie na die boom van die lewe toe gegaan het nie, of gaan kyk het nie, want hulle kon nie verstaan dat hier is 'n boom wat elke maand ander vrugte dra. Terwyl daar by die boom van die kennis van goed en kwaad was net een soort vrug wat vir hulle baie mooi gelyk het. Hier kom hy en hy sê dat dit sal vir die genesing van die nasies wees. Hy kom en hy sê vir u en vir my, dat daar is nie 'n tempel nie, want God en die lam is die tempel. Geliefdes, God is by die mense, waar hy wil wees, maar nie op hierdie aarde nie, by nuwe aarde wat hy gemaak het, en 'n nuwe hemel, vir u en vir my, in die grootheid van sy genade bring, en het sal altyd dag wees. Daar sal geen slang wees wat met sy gif andere sal trotseer nie, daar sal geen spinnekoppie wees wat met sy dodelike gif iemand sal byt nie. Nee, daar sal geen moordenaar rondloop nie. Daar sal geen immoraliteit wees nie. Al die sondes en dinge van hierdie wêreld sal vir ewig weggevee wees wanneer hy dit toegerol. Waar is ek? Waar is jy, pelgrim? Die Heilige Gees roep na jou en na my, wees heilig, want ek is heilig. Kom ek ons deel met u in die slot paar minute wat ons het in hierdie
slot hoofstuk van hierdie prachtige boek. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waarachtig. En die Heere, die God van die heilige profeet, het sy engel gestuur, om sy diensknegte te toon wat gauw moet gebeur. Waarom dan? Waarom in die 7de versie, van die laaste hoofstuk, kyk, ek kom gauw. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hier is nie stories nie. Jammer dat mense loop en vertel dat Jesus het stories vertel. Hier is waarhede. Hier is onomstootlike waarhede. Hier is soevereine waarhede. Waarhede wat ons nie kan aan eie uitleg wil gee nie. Ons moet het net vat soos wat het hier geskryf staan, want so sal het wees. Die vraag is net, hoe gereed is ek en u vir die eer van sy wederkomst? Dis op hande. Al die tekens van die tye is in vervulling, is nou gesamentlik in vervulling. Alles gebeur in hierdie wereld gesamentlik wat Jesus vir ons voorspel het in Matteus 24 en waaroor hy ons u en my gewaarskei het. En dit is ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het, en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broers, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Dis waar ek nie moet staan. Wat aanbid ons? Ons aanbid soveel dinge van hierdie wereld. Ons aanbid die feeste. Ons aanbid soveel dinge wat in hierdie wereld ons tyd vat. En hy het van my gesê, moet nie die woorde van die profesie van hierdie boek verseel nie, want die tyd is nabij. Ons leef in die laaste ure van die laaste uur. Wie onreg doen, laat nou hoor. Laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Maar laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word, meer heiligheid gee my. Is dat die roepe van ons hart dan toch in hierdie oomblikke, wanneer ons na die woord van God luister, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer drang tot sy glorie oor sonde, meer smart, meer leun op my heiland, meer trou op hom let, meer ootmoed in toetsing, meer lof, waar hy red. Waar staan ek in u pelgrim? Waar deel ons? Die wereld word al hoe veiler. Maar die wat aan die Heere Jesus Christus behoort, wil al hoe skoner word. Al hoe heiliger word, want hy sê heilig. Hy is heilig. Ja, die engel roep uit, heilig, heilig, heilig is die Heere. God die Almachtige. Hy sê vir ons, en kyk, ek kom gauw. En my loon is by my, dis die tweede keer, om elkeen te vergeld, soos sy werke sal wees. Ek is die Alfa en ek is die Omega, ek is die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ons weet wie praat hier. Is daar die verstoote Jesus Christus wat hier praat? Het is daar die Heere Jesus wat sy lewe vir ons aan die kruis kom gee het. Wanneer die wereld verstoot is, met een ander boodskap, wees maar net goed, hê maar net een goeie lewe, luister maar na die storiekies, maar lewe maar net goed. Maar hy sê, kom gauw, en my loon is by my, wat gaan ek in u kry, wat gaan ek in u ontvang? Hy sê, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en ingaan deur die poorte van die stad. Pelgrim, ons het nie tyd, en ek wens ek kon so tyd kon gehad het om oor elkeen van hierdie verse met u te praat. Maar ek hoor hom. 2000 jaar gelede sien ek hom staan op die Olyfberg. En hy sê vir die disippels, gaan die hele wereld in. En verkondig hier die evangelie. Die evangelie van redding, die evangelie van verlossing, die evangelie van reiniging, nie meer deur die bloed van bokke en stiere en kalvers nie,
maar die evangelie van redding door die bloed van die lam. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis nie nou meer dit wat op Sinai gebeur het nie, dis toegevou. As dis wat aan die kruis gebeur het. Het is dit wat op die derde dag morgen in die tuin van Arimatea gebeur het. Dit is dit wat 40 dae daarna gebeur het. Toe hy opgevaar het hemel toe in 10 dae na die 40, die 50ste dag, die uitstorting van die Heilige Gees en sy gebooie en sy gebod sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sonde en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hier die belofte is vir julle en vir julle kinders en benieuwe wat daar ver is, vir almal wat die Heere onse God na hom toe sal roep, salig is hulle, wat sy gebooie bewaar, sodat hulle kan toegang hê deur die poort, en ingaan in die stad. Buitenkant is die honde, buitenkant is die immoraliteit, buitenkant is die homoseksualiste en die lesbiers en al die mense wat met die dade van Sodom en Gomorra deur mekaar gaan en die dade van Noag in sy tyd en die geweld en die moordenaars en die hoereerders en die wat die leuns lief het en die afgodedienaars. En dan identificeer die Alfa en die Omega. In die 16de versie sê, ek Jesus het my engel gestuur, om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van David, die blink morester. En die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, daar is nog een geleentheid vir u en vir my, om te kom drink van die water van die lewe. Laat hom wat wil, kom, die water van die lewe neem, verniet. Ten slotte, geliefde, ten slotte, hy sê, want dit betuig ek aan elkeen, is u en ek, hier is onomstootlik. Ek kan alles verwerp wat ons vir u gesê het, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. En hy getuig, ek kom gauw. Is ons gereed. Vader, hemelse Vader, ons pleit by u in hierdie oomblikke. Here, dat die manne en vrouwe gereed sal maak vir die uur en die dag van die wederkoms. Alles in hierdie woord is in vervulling. Dankie dat daar 'n goudstad sal wees. Here, dankie dat daar 'n goudstad sal wees waarin u die tempel is en waar die lede van u liggaam sal wees. Here, dankie dat daar vir ons 'n stad is waar u vir ons woning gemaak het. Heilig ons. O Here, ek pleit by u nou dat manne en vroue wat nog nie met u vrede gemaak het en nog nie 'n kwaliteit besluit vir u gemaak het nie, dat hulle nou in hierdie oomblikke sal uitroep, Here Jesus, neem my lewe en laat dat u gewy wees meer en meer, was my met die bloed en reinig my so dat ek dit nie mis nie. In Jesus se naam. Amen en amen.

Geliefdes, glo dat alle deure vir u toe is van die wêreld, maar dat u sal kyk hoe staan die poort van die hemel wyd oop vir u. Ek sien 'n poort wyd oop staan en deur my aardse duister bestraal 'n kruis my lewensbaan. Nog eens is daar 'n kruis. 'N kruis wat vir een vir my roep en sê, kom, dis vandag die geleentheid. Mag die genade van onse Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en by u bly en vir u daar die diep verlange gee vir die uur van Jesus se wederkoms in sy wonderlike naam. Amen. En amen. En amen.

Gretus, ons sal net daarin herinner dat die boodskap is op CD en u kan dit kry deur net vir ons 'n SMS te stuur met die naam en die adres na 082-866-9583 of 072-797-959. Onthou, hierdie CD's is almal kosteloos. Vrede vir u.

on all this child. Your grace abounds to me. Oh yes, your grace.

0: Is he worthy of all the glory and the honor?
1: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

oor sy skouers en die bloed drup oor sy wang. Ek sien 'n doornkroon sny diep in sy vel. En elke keer as hy wil struikel

volle rosa het sy bloed gevloei vir my. Elke hou wat hy kry,

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding